0: moun yo tap kouri deye yo pou fè yo pe bouch yo. Men yo tap rele pire.
1: Men, petit David la, gen pitiè pou nou!
0: Jezi rete, li rele avèk yo, li mande yo.
2: Ki sa nou vle m fè pou nou?
0: Yo di li,
1: Met, fè nou wè nan genou ankon!
0: Ke Jezi fè l mal pou yo, li manyen je yo. Mem le a, demesye yo wè, epi yo suiv Jezi. Matye, chapit 21. Yo ta proche bon la vil Jerizalem, yo te gen tan rive nan bouk Betfage, tout pre mon oliv la. Le sa a, Jezi voye de nan disipli yo, li di yo,
2: Ale nan bouk ki devan nou an. Kou nan rive, nan joun yo maman bourik mare, ak yon jen ti bourik avek li. Lage yo, menen yo ban mwen. Si yon moun di nou ki choy, nan repon, se met la ki bezwen yo. Mem le a, la ki te nou ale ak yo.
0: Sa te rive kon sa, pou parol pou fèt la te di ya, te ka rive vre.
1: Ale di moun la vil si yon yo. Gade, men wanou an ap vin jwen nou. Li san logay, li mou te yon bourik, yon ti bourik deye maman.
0: Disip yo ale, yo fè tout sa Jezi te bay yo lot fè ya. Yo menen maman bourik la ak jen ti bourik la, yo mette radio sou bet yo, epi Jezi monte chita. Yo foul moun te ten radio a ter sou tout chemin. Gen lot menm ki te koupe branche bwa, yo mette yo a ter nan chemin. Ni foul moun ki tap mache devan Jezi ya, ni moun ki tap mache de el yo, yo tout tap rele.
3: Louange pou piti David la. Benediksyon pou moun ki vini nan nou met la. Louange pou bon die jouk an ro nan siel la.
0: Le Jezi antre la vil Jerizalem, tout la vil la te tèt an ba. Moun yo tap mande,
2: Ki moun nom sa ye menm?
0: Foul moun yo menm tap repon yo.
2: Se profet Jezi, moun Nazaret nan peyi Galilea.
0: Jezi antre nan tanm bon die a, li chase tout moun ki tap van ak tout moun ki tap achete nan tanm lan. Li chavire tab moun ki tap chanje l'ajan yo, ansan mak chèz moun ki tap van pijon yo. Apre sa, li di yo, men sa ki ekri.
2: Ya rele kay mwen an, kay kote pou moun vin la priye nan pye. Men nou men, nou fèl tou nan yon kachet pou vole.
0: Kek aveg ak kek enfim nan pye, proche bon kote Jezi nan temple. Li geri yo. Men, chef pret yo ak direkte la loi yo, te fache an pil, le yo we bel bagay li tap fe. Le yo tande ti moun yo ki tap rele nan temple an,
1: Louange pou biti David la.
0: Yo di Jezi kon sa.
1: Eske ou patan de sa ap di?
0: Jezi repon yo.
2: Ntande, oui. Eske nou pa jom li parol sa nan liv la? Ou fè ti moun piti a ti bebe nan tete, fè gro louange pou.
0: Apre sa, li kite yo. Li soti la villa, la le Bitani. Se la li pase nuit la. Nan demè matin, An tan yo tap tourne la vil Jerizalem, Jezi te gran gou. Li wè yon piye fik Frans bon wout la, li proche bon kote l. Men se fey ase li jwen. Le sa a, Jezi di piye fik Frans lan,
2: Ou pap jam donne anko.
0: Mem le a, piye fik Frans lan cheche. Le disip yo wè sa, yo patman ke sezi. Yo di li,
4: Kouman piye fik Frans lan? Fè vin chèch nan yon ti moman.
0: Jezi repon yo.
2: Sa map di nou la, se vre oui. Si nou te gen konfians nan bon die, si nou pat gen doutans nan ke nou, se pa selman sakrive piye fik Frans lan nou ta fè. Men nou ta ka di moun sa a, ou ete ko ou la, ale jete tèt ou nan lanmen. Sa ta fè dwe. Si nou gen konfians nan bon die, nan resevwa tout sa nan mandel lè nap la priye.
0: Jezi antre nan temple an. Li tap montre moun yo an pil bagay. Chef pret yo avèk chef fami ki tap dirije pep juif la, vin di li.
5: Ki dwa ou genyen pou ap fè tout bagay sa yo? Ki lèf ki ba ou otorite sa?
0: Jezi repon yo.
2: Ma pose nou yon kesyon mwen menm tou. Si nou repon mwen, ma di nou ki dwa mwen genyen pou m fè bagay sa yo. Ki moun ki te voye Jean baptize moun?